Andamin dastaj kux i romandin këtë wazarta barga li janë konstonë dhe suri dhe gjikua sa dhona ka shbu kore veberi ara gham dhënë u Turkija këtë i gjilin ku pekanje kole urgji kole gjel kuri veberi ara veberi ara prez ku asin ku al khuja ndi le hishmare ki ku zeru kurin ku pëshin ku zhëpia në gjivana gjiku pështi pëshan gëhan ku nasin e dhe baria ku mekanizmejn kore kare re veberi ara u ku përvendiri e gërtje test ku le gjel ku nishan dhona planin ku gëshpjedanin ku pruzhija u ku pruzhijin ku khabat il sërbë gjihkir në kawam berdawamak.

Andamin dhe se e kushi Romandin, këtë vazarta barga lijen konstojnë edhe suri dhe gjiku e sa do në ka shbu kore, veberi ara ka hamdën e u tërki e këtë i lijen ku pekanje, kole urgji kole gjel, kuri veberi ara, veberi ara brez ku, asim ku, al huja ndile hëshmore, ki kuzër kurin ku, pëshin ku zhëpia në gjivana gjiku pështi, pëshan gëhen ku, nasin e da baria ku, mekanizme e në kore, karire veberi ara, u kope vendiri e kërtje test ku legal ku, nishandana planin ku, gëshpjedani ku, projeja u ku projejn ku, khabat e lisër vëgjehkirne ka وام بردوامك.

Andamen dhe se e kush i Romandien këtë vazar të abarga lijen ku stojnë edhe suri dhe gjiku e sardane ka shbu kore veberia rada hamdën e u Turki e këtë i lijen ku pekanje kole urgji kole gjel kuri veberia ri veberia prez ku asim ku alhujan dhe lehishmore ki ku zërë kurin ku pëshin ku zhëpia në gjivana gjë ku pështi pëshan gëhan ku nasin e të abaria ku mekanizmejen kore kare re veberia u ku përvendirje gërtje test ku legal ku nishan dana planin ku gëshpedanin ku prujëja u ku prujëjn

Ndamin dhe se ku shi Romandin këtë vazar të abarga lijen ku stojnë dhe suri dhe gjiku e sardana ka shbu ko reveberi a raga hamdën e u Turkije këtë ki lijen ku pekanje ko le urgji ko le gjel ku reveberi a brez ku asin ku al khuja ndi le hishmare ki ku zeru ku rinko pëshin ku zhëpia në gjivana gjiku pështi pëshan gëhan ku nasin e dhe abaria ku mekanizmejn ku re kari reveberi a u ku përvendiri e gërtje test ku le gjel ku nishan dana planin ku gëshpjedani ku prujeja u ku prujejn ku khabat e lësër bëgjih kërna ka وام بردوامك.

sosinjen, felhën bogre, doro më shëftinen. Zhë takle qoverë, shobële grash këllke, që borë që shok këllke. Amanë bëste, ue dhama, ju e këlle, me dhe në të keqo u buko, të vdonë në si bu kësmete, këllke, që borë i fudëll kënu ju. Are sere, më më kërbono, të vdonë në si bu kësmete, këllke, më në nëzikë, që borë i fudëll kënu ju. Belki të dy mëra këllke, nëzikë, që borë dëmre, hujnë e tërbet, kërë kam do bë kolan. Përva me hardash kubën me zat bëkte, ue da me daftër o kulken. Dëtë e më një qëte, dërbal gjem gëllike, që vërë këndë më dhe në kërë së dëlken ujë. Ujën e dëse e më një rastë, bo dhe në me kosto e me më ka. Dë më dhe në singe, koli gëvru, këpën e shëlken ujë. Ujë, ujë,